0: Ni mo ya su ni mo ya bili fal ye sa usi si e watu o e ta wan ono le o e fa swa wa me le e fo tu o e ta tu ko kala ya wa fu de ni mo ta o me ne fi fi ya nga o le o ta mo mo to no ta tu fi sa le ya ta tu pa anga fu por ta tu malu ya ne su me ya ko de sa ya me ta tu o na ngol mo mo ye fa ta lo fo tu mo de nga fa lo lo ko le ti ta ko la ko ga me le ne yesu
1: the
0: father of the family of the family of the family of the family of the family of the family of the family of the family of the family of the family of the family of the family of the family of the family of the family of the family of the ile nei foi mai tau o ha mai foi ile o nang e ile swing a fo mai le tau sanga o tia tu nei le tau wha aso ile nei mai tau o ha mai au whingar mai.
1: Mo pa tau la moa ia atonu mo le atonu fo ile o o le au o nang al maku mai e peo le tau sanga o tia o wa le wale le lai le tau tele o le au whingar mwenga le au tirani Olo ya ilo na kai Wellington ne, kala skete ma Hastings ya o le awo mana le bisikele aki lani o ma koke le o le kamfani o le population na kan Pacifica o le ano kile ngan bunga le ane kasama le makumba ya ilunga aki lani ipe o le kaje kule lo sa
0: Malu fa tai lava a koriti tu sai foi mai faso pe ya ona mai ta want to foi mai fifi foi le nganga na tu fa lo lo mo tu ta tu po kalan io le na mo lo fa pe na ona nga itu mo le ona nga le mo mai ya mai se le mai ta wat io le o to tele la mo ia le ia le o tele na foi le ona nga io kilan ia mai se la mo ia itu foi ni si la lo to tele na io ta tu tanga ta le foi mai ta wat o to tele le numero la fue ngal venga le mure to fu fa malo le tanto po kalami fo ile a una nga fu erma pu maya o no le pu o le pu le nga fu ia ma bonu fu ro mo na yo tanto tanga to ro ngal due fu to no le ma pu mai le fu mai to watu na sa no nga o le fu ie fa tu tu na ie pe mo lo o al pe le o una nga to no le Hawke's Bay ia ma le a unanga fu i Wellington e pa pe fu i kala stete pe ni mai tawa tu la sano pa ma lo tu le a unanga le a la polo mai tawi na lo anga i lei i le nei mai tawa ko le ti tu sai fu i mai ta fa so te mi o sola le sa mai tawa tu e pe sa te le la vale a unanga le tu langa ta o le tango fio ta long fu i tu o fa a wau pe le ta le a unanga le a le ta tu ma pu mai a o le a fu i ni tu langa fu fu i o ye te swinga i le nei mai tawa
1: Bella va una termoa cucine ufa o di casa ma carvai o le a una ma pole me in ponte le ma pumaia o le distino la lea le arbo le malo e le fai cicchia o calo mi fai coppe e a come un capricci utile o a incura ma fai coppe o a fico come la una ma pumaia o le The big purpose is gambling. Kalunga iya, kalunga masimi, kalunga... So, kalunga la baya fiya ime yung okupe. Cash, pela, olesifu ya wangama le wumakele ya ima le wumafulifu ya fiye ka wukomo kalufa ikupe. Ole, chaketinga le wukupulama. Awalama mele ufaunga gambling online. So ole branch of the my main gambling. Le voa wa kiki le la mama ile ka wa fo no le le upula na ne ya so o motele ya kama ka wo o fa o ma ya ona gambling pe ya fi ya ile pe ya tele wis kama ka wo wa le o ka le ro di pa ko e fa ile ku pete o fa o ma le ona gambling o le ka ba na la na mo upula ma kupurama li kian pipo. Olo o yai fo ita mo mawe kongwa oa o mo faiti kia nawa o le kilokino kupurama ili afo. Ina e faiti kia nawa e maise lawa kempe no.